0: क्लास तुम कवा भी
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana amin'ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidy ho anazy sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona ny tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy ny asa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky

0: say TUPCO and Nancy.
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.

0: كلاص تم كفافي
1: يا قناه كاس جركو

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalo. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay ny manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. De raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voagedza ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voagedza reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: 아무것도 나 놓자. 아무것도 나 놓자.
1: 둠클라스 둠크바비.
2: Lasaiko voalohany zany mandraka makasika an'ilay herisetra nisy tety amin'ny université a. Hatramin'izay moa zany ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny herisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny tim olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny université mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny université dia ny fangatahanay zany hoe aleo tsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversité tsisy herisetra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay, ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsokajiny a mandefa taratasy rehefa ohatra ireny, fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifa na kireviny a fa migafy fotsiny a dia logika ilay izy.
3: Etsika nanao ratification a ny convention internationale makasika ny lutte zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant, zany hoe resaka anatin'izany reny resaka violence policière reny, dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana, ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindraindrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka tsy manaraka an'izay lalàna sy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo zay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany, satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo, ka zany hoe fifanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'ny asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitarina tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataon'ny mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny, hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mahafafanana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra. Iny zao ny tena nahitana trangangeza be, fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana ireny zany mety anisan'ny olana anankiray, satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'la tranga tany kiongo ireny a renytrareny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany ko a tsy fanajanaraka ny tokony izy. Mato zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandry filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy, de tonga dia miondrika dia matahotra ny olona. Zay le ataontsika hoe violence symbolique, satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro ny filaminana, dia ararotin'la mpitandro ny filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
1: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Vavi!
1: Nefa izay atramin'izao na ny voambarayary tsy mbola nahazo an'izany. Ny tenenina ny prezidan afa-ty ministera izay atsona izy mikarakara izay tonga any amin'ny lapan'ny tanàna izay a na ny vary ary hoe raha tsy ny prezidan anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay izany nefa n'izay rahafa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany ny fandraisany andraikitsy amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsy ny tsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeur sy receveur daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba tsy takinay zany de hoe mba jerevana mombanay hoe aiza ho aiza le fanampinanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany mombanay hoe aiza ho aiza zay mamelomba de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vava.
1: Efa nana lavitra ny azo le ferinan'olona sadia tsy afa miafy amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona diso hevitra ryvorona manidina samborona fitepony fo efa tsy naleo mivavany hihinana mifeo fieritreretana efa naneo fanginana raha vao azy ny sotoavina natsolombanitsa
2: tomory akaiky ryavako.

me sakafo zokola na me sakafo no marefo na me sakafo ny olona sahirana ny mpanasa lamba niny magagana ia fa tamizao zay ka tamizao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presidara jiola tsirana hoe je votu fa tu vos yeux mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana lemony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a idada imamo ny zana komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina

0: Nikolaus zum Gwavi.
1: Isika de Malagasy. Resika Malagasy de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho Malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra arabatana indrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiako hitikitihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny tarainy, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filotoko ny anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

0: बिलास तुम कुफाफी
1: मंदिर निशक तू करे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वूज ना नुनुफोन जावटम शो दिया रिफटसेरे नॉन फिटर किंडरा ले तू चाइना इकुलकुलन फसे फिवेरा ना सिंफना सोसुना फाना दे यिम मबुत चंफसेना ना मलगासी न्यांतुं दिजो Rehefa mahantra anao dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iandry rotolorana raisinao amin'ny lafin'ny politika izay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ana ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika amin'ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay reo ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina anjanahana malagasy de zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana le firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a aizanny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava

0: गिलास तुम कुफा भी
1: राननवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जाई फाचेरु वनरो मायर फुचिका तवमोजोले जाया दिया ना पिएचपुन जावटा निस्तावा अर मरमारवा नी पितुन रफंजका नतिवा राना इतन रिवा लाचकन रन मासुन दिजोन जावटा तेनेन को यू रन मासुन लाचकिवा न्यामनुका ना दिजोन तेनेन को लाचकन रन मासुआ सचिया ohatrany ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany a ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana ireny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ity amin'ny fomba tsy rariny tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray ntsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'le fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety le fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety le zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijorory tanora mijoroany ty tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidimbola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Donc va vite.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka amanaly ny maro teo tanetsiny, tokony fa nieritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano ve voaingina anao izeny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

tsiry, ivandry, manjakaray, ampanotoka, ampanotokana koa tsy mahazo, atsary nenana. Ah, ambombirary tena vandro tena tsy mahazo zavatra ambombirary. Tsy fantatsay, aty teto ambombirary zany raha zay zany niasa teto hatramin'izay zany niasa ho an'ny vahoaka. Ohatrany hoe ve teto ve nanao politika fa neto a, dia tena tsy mahazo an'le mpanampiana tompoko. Ve tsy nipidy ve zay tsy mipidy an'ny président amin'izao ve zay ve na ambe tsy hoe ahoana fa nefa dia ohatran'izay zany neto ambombirary. Tsy mahazo, ninona fa mahazo indroa bokotany ne mbola zero.

0: Manao ahoana kosa ndray resaka famoham-boka tratran'ny voagama ihany famogadina?
1: Voagama moramora ihany, azony lalana ratsika.
0: Satria izy amin'izao?
1: 57 androany.
0: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona?
1: Tokony ho arivo, satria ny masokarena be dia be. Azo iainana ihany loha, efa ipisanyeo le retsy aho, efa zay zava-misy.
2: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a, de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 barekotra io.
0: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany?
2: Raha masokarena zany jerena mba faravaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansan'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo, ohatra hoe vary, katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

ratsy amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lanina afangaro fasika soma dia aza to andehanana tsara lalana. Iny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

0: तुमको वाफी
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana atidomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de anongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitrangany Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko iny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ratsy sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sotra tumbukula, sotra tumbukvava.

0: Elementa manontolo
1: ka
0: manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana
2: andeha matoa filohan'ny andro fanjakana andeha matoa filohan'ny kilankety pirenena ho amin'ny fampandrosoana andeha matoa ministra isany mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
3: Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: na manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
1: Ko ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
0: Amin'ny ankapobeny mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zetoanany.
2: Raha mbo vaovaoka zany, misy ny lafa marina fa misy ny lafa tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana. Zay zany no fandraisako anazy.
3: Tsy tabeny any ke ilay izy fa mivadibadika be ny rasindresaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa, ny sasany milaza an'izao, dia tsy hita izay tena marina.
1: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny lazo filazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miainy vaovao amina fomba fitondrana le patron, de mirona kokoa amin'le fankasitrahana zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao, de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
4: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika. Zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Misaoratoko.
5: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: las tumk vavi.
1: Tena tumbo minzin. Satia tena eva. Eva tena tumbe. Tumble is. Nana mafni. Fita demana red. Nana fis na miss nan one nekizo tan na one ten of nan de taret. Site tandu dans de mano caspus rahomande. Si manasatan na. So eva tena manasatan na matet ke manasella.
2: Tena naptumbo na nte walura te tena naptumbe mesaka foana izany tandrina satria izany tsy maintsy ny tenanao tandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ara dia manasa tanana dia mampiasa gelle foana izany zay natao dia ho any tena miasa moa dia zao hitanareo zao manao kasikosy
3: ona man mitombo firy ero madiny izy ary amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina lasala amiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be somaro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsydia mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana
4: zany za manokana zany vo nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana dia efa nitandrina foana vo nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra za zany le soa azokany no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe nyfanjakana zay ny voalohany dia fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana
1: matahotra mihitsy dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny vise anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana dia ny arovava tsy maintsy apetaka tena mampatahotra eny amin'ny fafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana afaty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty ianao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsabo izy izy la fitenenana
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: املاستم كفافي
1: املاسون ديالو من دبارة برامني سيسنيا فيا نمزان فارتابا هزولا سينيو ما تيويان نسيرا بي سينغا ما نفاي تاكواز نافكارا كاران نو تسان ديتين ما تيويان تانا سيرا بي ما نروس تسي ديوية تسي مارا كفا فهيتا يان لي فانشون تانان نا يوم ليوني فا فوت رفشا سانانيان نا fahita hoe misy azo jerena ihany eto amin'ny tanàna tsirabe aloha dia fanatsarana azo koa atao voalohany indrindra dia hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa dia mba mila mandray an-tanana tsara iavy mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana izany indrindraindrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena izao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
2: madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy le olona zay madio ny tanàna am'izao ny lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy mborina tapitapenina zany
3: ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha fa ohatra ny eny aminay ary zao tsisy fanaripako tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako satria ty lalana ity zao a mandraky ity ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ty mifampiasa mpandavananda
4: ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao dia mba efa misy andray mpamafa ireny ny faritra Ambohimena zay aloha ny hitanay amin'ity a ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao dia fez ny wc publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto fa misy ny mpiavy misy ny lavitra mankany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny vesen'ny olona rehetra fa zay ny tena mba angatahanay seritaninay anay zao avy any asatsy io no varotra ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be anatsahakely no mba lasa voaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity
5: efa manomboka madio izy zao e efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra ny olona koa mila tanàna madio fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona manjary maloto izy rehefa maloto ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna
6: ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'la tanàna de hita hoe misy fiovany a na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamindany ka ataony mitohana be ny tomobilina am'la lalana rafy nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeaza de tony efa milamindamina ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosona kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao de tokonymbola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe atsirabe tanàna madio
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम वा भी
1: Tegna tiako tudiany mafy zany ny amin'ny fahatanorany gagno amin'ny tanàgna zany marin tsy anasa zany le tegna izy.
2: Ia, ny zavatra nagnamariky reo zany aty amin'ny fitondragna aty zany misy karazany roa zany e. Ny avy aty amin'ny fitondragna sy avy aty amin'ny vahoaka. Ny hitako avy aty amin'ny fitondragna zany ny fagnamboarana ny fotodrafitrasa igny zany mo manerana nosy zany mo tsy hitanisa, ya, ary tsy hitanisany efa vita ary tsy hitanisany mbola tsy vita. De aty amin'ny vahoaka ndraiky zany mihegny zany ny entimanana zany amin'ny vahoaka zany afa tsy mifandanja amin'ny vidim-piainana zany ny entimanana, hoe mifehiny zany mitotongana ny vidim-piainana malagasy.
3: Ino ary ny andrasanao amin'ny mpitondra magnaraka tsy antsika hoe nazovy nazovy tondra amin'ny tagno teny efatra amby roapolo sy roa arivo, ino andrasana manokana amin'ny mpitondra magnaraky?
2: Ia, na te moa zany agnontany hoe ny zavatra hitako amin'ny dimy tagno, fa ny fantanegna anazy zany ndraiky ny amaleko azy mety tsisy fandraisany amin'ny lera nikoraniky teo. Ny zavatra andrasako amin'ny mpitondra magnaraka zany, nazovy hitondra aho na mbola le mpitondra amperinasany mbola hitondra io, na ohatra mpitondra hafa na tsisy nitondra io, fa ny zavatra andrasako dia ny le olo hitondra io zany ampagnaradalagna ny ampiatra ny lalàgna, satria zany tegna olagna antsika amin'izao zany tsy fagnarahan-dalàgna, fa raha io zany mipetraka tsy

Tsy nisafidiny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao za tao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha hoeto misaotra anao, nefa tsy manandanjy eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao. Rariny raha tsy hino fisiny anjely za, fa mino fisinao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondra mboaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonon'olotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana, nampifanojo ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana, minitso miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay famarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany, ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirany. Maivana ny soratanako, ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako, raha misy fahatezerako, dia ho takony izany eo anatrea ny fitiavako. Efa lasa lao iny, tsy ny ramina fanalaina, ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

inlay masonao fampanjana ny tavako saingy aloko ihany aho satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako dia inlay endrika aho tsy manaparoa mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofinay hatsarana mafy tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no navitana namboatra dia fahatsarana fino mihoatra tsaiky tsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ndray minitra tsy eo anilanao ny hery sombom-piainako tetony zato taonae indrisy fampitondra hafatra ihany lay vavako ny foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy rety fihezateny reto raha toka tsisy ndria fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana satria ny aty retireti ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana ity ary ny olonao vonina itianao ankary iarinao antsokosoko dia azakagy ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsy ra ilay akaninao no lasa lavelona fa izary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady hoany amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny falalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

vahoaka malagasy, hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroka ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroka ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tamindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imasony izao tontolo izao.

0: Vá vi.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana atidoha ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneny koa ny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny zao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कवा भी।
1: Nenem fa manana paka hotrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pitsa izay fitvorona de sidako izay any nenay. Fiera amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hotrany ana.
2: Ah, de hotrany amin'ny bloko andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao ny fevola ny sisy. Tatsiny tia reto.
3: Ny fivarotana isa taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka-taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

0: Atul Chavan Rakov Paisel Lozan Chobani.
1: Tum class, tum kvavi.
2: Tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
3: nony tsy fananaka izany satria zaho manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamony tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
4: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
5: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatra ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aringe mantory any an-trano
6: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao dia voate tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba afahana aloha
7: mitady vola no ovanany

0: Sotra tombok lahy, sotra tombok vavy.
1: Refa studio ohatran'ny hoe lokaro andro dia volana. Ohatran'ny vampira refa mody masoandro. Ohatran'ny rapeto andeha hanakatra volana. Mankafy nakehitriny satria refa feo farahana.

0: kulasi tumkvavi
1: walumba fiarova tena kizemba vidy ntia mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra fa tsy afaka ijanona ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray izay fotsiny volana tena tsisy ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy
2: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay koa a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azo ny hoaretiny intsony zahay kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasanany anah ary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
3: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anay ny fiarova tenako manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro inefatra isan'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
4: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
5: fiarova tenatena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra ohatrany dia tokony manasa tanana foana
6: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

baby.

Xota tumbo kulá, xota tumbo kuvava.

0: Mukvavi.
1: Tena tumbo mintsin. Satria tena eva eva tena mitombo e. Tumbo le izy. Na namafy ny fitandremana rehetra. Na mafisina mintsy na ho an'ny ankizy ao an-trano na ho an'ny tena na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha. Tsy manasa tanana. Izao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha dia tena nampitombo e. Miezaka foana izany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso dia matahotra. Ny tao an-trano aloha izany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia ao an-trano a dia raha sendra mivoaka kely ary dia manasa tanana dia mampiasa gel foana izany. Zay natao dia ho an'ny tena miasa moa dia izao hitanareo izao manao kasibosy.
3: Mitombo firy eo ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany ny olona tsy maintsy mila mitandrina lasa lamiko manokana aloha zany dia mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty dia ilaina ihany ny fitandremana ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika manao kasibosy dia tsy mananomboka nanaraka fepetra zany zay no ny anahako manokana.
4: Zany za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana dia efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le tsy ho azoka any no mitandrembaka fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana zay ny voalohany. Dia fitandremana za tsy no vitesa zany efa fantanana nomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy any dia ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha dia tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano dia tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo dia tsy maintsy manasa tanana foana. Dia rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana izany tanana indrindrandrindra hoe avy any amin'ny fisehy anao dia tsy maintsy efa asiana siovoninao dia asiana savony anasana tanana. Dia ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa izany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a dia maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsapozy izy ilay fitenenana.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

nena. Pra pular, filho, tá tão bem, vou passar na fome.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba hanala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsaroka ny fomba rehetra hanatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararaotra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsaroka ny fomba rehetra hanakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha tanindrana, mijoro, tifika, velorano izay hitadiavi ny sasany hamatorana ananareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina hanimba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: Adiako boko planarô e.
1: Merci Jaco.
2: Zegny baka. Hasla.
3: Ino donc couple ne vera kara zegny e.
4: Aia koa ma yo.
2: Tsy ndriky fanafony nao zegny. Fony nao.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: यक्वा नाकस्या रखो।

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny. Tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika, miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika, miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana. Orinefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny otrazany reny a, fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nendrasana zao dia ilay tena hitanao zany ilay hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka, ny fahasahiranan'olona, izay ny tena nendrasanay. Zany hoe tsisy vokany fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny iny, tsy araka ny nampanantenainy hoe vita 40 andro moa ilay nampanantenainy iny. Tena ohatrany hoe fitaka be zany ilay izy e.
3: Ohatrany hoe valipiranginay fotsiny ilay izy dia zay tsaiky nanantena aloha satria izy ilay zavatra be dia be mihitsy eo dia tsy hitako tsony hoe izy andraisiko izy antyresy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana izay tena maro.
4: Tsorany mitondra ny zom-pirenena frantsay anazy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitakizay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tso zany ny tokony anana zom-pirenena frantsay ny mpitondra.
5: Aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e. Le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizaka hatraiza le performance an'le filoha zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandry rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny. Folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy dia hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana. Ny fiovana moa nisy fa raha mba nakany amin'ntsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany dia tsy hitako inona mba mbola fivoarana teto ary aloalo lavitra raha zany le talora ny tena marina. Anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somary nanenina kely ihany aho nandatsaka an'le vato anazy.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doampirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Μας από την ξέραν αλλοραχάν που ρίφανε ο Βανούλας από την ξέραν ότι του κυρνούν στο ουτάζι. Δεν έχουν πω μαλακάς, δεν την εμάρουν. Μα είμαι μακρύς και ανακού, η σώρα να ακούν να αναουράτσα ρε. Το πέρα η σώρα να ζάμουν, μη φαμένον σου αντεφέρανα. Που είναι να αναουράτσα, να αναουτσάρα, και του κυρνούν στο ουτάζι, το ούλελου. Δεν είναι άμου και δεν είναι
2: Falalampombalo le izany tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ianto ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotran'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompo
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: गिलास तुम कफा भी
1: fahalalam-pomba
2: aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra e na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatrotrony ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angezabe mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torohevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataony tokony orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataony lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: Nikolaus, zum Gwavi.
1: Timisi, Nina, Mande, am Softon, so Timis. Ary zatra tokony ho fantatro filoham-pirenena dia izao. Ireo zanaka GZ reo, inona ny heriny reo? Ny heriny reo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny foronjony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy, tanteraka daholo ny nofony izay tiany rehetra. Fa ny nofon'ny tanora malagasy, ny nofon'ny zanakay, nangalariny satria nokotehana amin'ny firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity, nanomboka boîte de rose, avoaka volamena rehefa tiana voaka, avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka. Zay tiana izy ireo dia natao daholo, namidy ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo-tokana. Ary inona tsy atokisana ianazy, nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement. Gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko ao, anendry!
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Ήζε βάδισα μνη νιούφωνα το μισήτρα σοσιολογή να αναπακεύτε ότι αντώτσικια ανούκατα σε κούλι σαν πιο φάνα να ταντσά αμνουέ φιφαντάσια να μτάνει. Σατία τσάπανάει φαν φιφαντάσια τσίκια μαλαγάσια μτάνια τη φιφαντάσια να ούλα πανδίφ σπακ σμπαντύπα κανε νιαρέ βοτζανάρι ζέν νου φιφαντάσια τσίκια. Fa tsy maka dia mamerina mandraka ankehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feony fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valobabena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitaraina karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandryantsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: madamo.
1: Oui.
0: Ça va te connu.
1: Rami sinino eki.
0: Misy raha koran'ny kaminosa araiky fô.
1: Zegny.
0: Zaho manampitiavana anao asa manakory.

0: Donc va vite.
1: Fahaleovantena hoe ny fahaleovantena dia tsy natao mihitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonia tena rakofana avinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sodokan'ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny avim-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka ka lalàna fa fahaleovantena mivimbina amin'nyratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampeleza-peo kanefa trano bainga fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta tsisy tany namoizany ny arendry namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-paharitratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: نقص تمك فافي
1: ny fitamizay fa lalako zay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijalin'le vahoaka na de hoe andoavana rofany isam-bolana izy tsy mavaniny eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala avaoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso mantsika
2: raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fody zavitsasaka hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay aha raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilayny mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra ay zay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
3: tsy hitako ity zany efatra ny efa voajanahary mihitsy koefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nyolona e mila soloana ny teo anjirama mba efale efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy tena efa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany e raha tsaratsara ny amin'ny mpanjifa
4: olo pirenena a be dibe na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'la resaka sécurité ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Lasst tum kwafi.
1: Ah, mazava-dehibe ny fisaorana aloha raha haniko. Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka fisaorana zany mifamena fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha ny tena marina. Tsy de mahavatatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady, misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'le fanontaniana aloha. Angamba ny voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra ho anao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra miandrandra ny lany miandrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ian to ay torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra. Ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
4: Misaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanao soa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evana zay.
5: Ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra. Na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome. Ny fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao, tonga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

vahoaka malagasy. Atamin'ny volana mena teo nandraisan'ny general Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azo.